زاگوشی به کاغن ایادی گپس ای بیه ای آجدی تالل کل آت سلاو ای آجن دیس تلاتی سامیو ای آجدی بیت منز ای آج بچده ایشی آجد بی ای یا ایل اول وزگودی به کاغن ایادی فلکس ده آرودی که ایدی نیز تکان تکا گودید ای که ای انشدی ای کنه که ای آجدی بیدا خاگی لطسات دهتون لی دین تات ده بیدا خجنشی ای آجه دی ایدی تایمت ده ای آجه آرو ایدی تریلر گیشن ای آجن تلوز

ماجی یه دی اندر انویسمنت آر دی کوی گوش دیز اینکو ایا تهوچ کن آر ایا سپیشلی دی ستاندن گی دی داکترز گی ایا پتا ها یا بیت آنگوش ایتی بچمی دی کیاس